0: ogendo kufunira kaseko kumatama akatali kagamba.
1: Mawe mwe ngangeme bamba wa mwangwari ye ya pie kupampa ya mpunia shiva kupiupia mpalanka shemo tulanta lanta mpa semperepe kamperempe zinyongo momoma
0: kumkumula matugo gawetike kila kasina kokusanyuka atinga boyiga mubinsanga wando

0: Binsangawana.
1: Uya wetujukumira.
2: Uliko binsangawana.
1: Uyo rusolo bezo bwaka mwenye mwenye we buyingira.
3: Bali nangae.
1: Atalia mama yake kama naye.

0: Mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mw kweneko
1: ndodokela ngolya nawe
0: ndikana ngono ntuzebyo kudalinda koma lokumira
1: masimadala umukazi omukuru eyengana ngago buyengana
0: abaye abaye kwayo onyombe sako
1: siri mukuyombe sandi mukuyigiriza mpisa
0: kweneko
1: ino kufuna ko today oliye nto nyuma na umukazi
0: nanyabe nage economy ya Uganda tujira bani no buddo butula wansi nsoke ndiye
1: ngukati olo chichi
0: ninakulyanga ntambula nze kola bakumuli mujenvude bantu myantu seri nebintu byo byo basudde mukavera mbitu seri je mbitwala mubudde mudachi kanu natezire yo kumuli munkole tewachaliwo budde bwakutula kulya economy yetu ube tuzene tuzene
1: leka gundi abakola babo bagenda kutwa chifana nyichi abana babozala yo musajja kuwasa nyazala wo sezala wo nabagenda gamba chimazima
0: naye abanda batomina yo bilaba byakulaba oba bwemula bamba kalubiri denti ntambula nti amuzibiriza maso te muntu nuli abanyo tomala ko mirembe tonzi jako ja yesu kumacha kuno tonzi tombi kula
1: kiriza ndino limunso bi
2: Kodi abalwadde mulwe batenda nti lubatuusizza nabo okubaako kye banyumya nti balabye ku nsi kati gwe wenna atatambulangako mu kodikodi simbe kulowoozezzaako nga tujaguza emyaka 25 tosubwa ku luno anti tukomyewo okwaffe tubatuuseko ebiriro by'amazina ensozi ebisombola abazungu okubirabako nga ffe bannannyini byo tetubirengeranga nako kati olw'oli nyumya ki nga 13 November tugenda mu kodi Kodi, mama. Bricho gendo kulaba. Oli waku kungiriza nti mama. Obu sente webu sinzo kuwa butono mubiafayo. Ebya kodi. Kadikuwa kusimu 0758. Emusatu 0. Osasulide kodi mama. Omanye nevi singao. Tinta. Ne simba kwa abili mwetano.
3: Tired of the limits? Tired of slow connections? It's time to break free. Introducing BCCNet from Blue Crane Communications. Choose the package that fits your life. BCC Lite, 20 Mbps. BCC Pro, 50 Mbps. Or BCC Extreme, 100 Mbps. For every need, every moment. Learning, conferencing, gaming, and so much more. Switch to BCCNet today. BCCNet, fast, reliable, and true unlimited internet. Blue Crane Communications is regulated by Uganda Communications Commission.

0: Ivi chana umusamfa kasi sa dufemo fredi ya simba mpura kwa manonji ya demba duwa katimba da fredi mpura kwa mbao shijamu kafuna live of course kwa njini zao na wona wosino kwa mbao ya simba kulika yomu weekendi waje watambuli day the boss ya afinyemu ya afinyemu andi wangatulewa ya changanyemu na regardless tujia sigala nga tutambula mpura mpura nzee komanda wanu kalebu lo mlebu za terebu na novula nzee mlebu suja sachino nata kwa kumikola batendi manyakisaja wekari boss mandevi ya simba nanzi yao cheri mabu gairi ya gaja angowa ni kampala ukoto wabili wanu kasozo kwa mbao kazi kilira Bosi la bako bote, bora boda ngazikira, bora barole ngazikira, ngabo weleza abantu mpola mpola. Of course we manga tuddewo, okiza ngomusaje cheri manje akala nyo kudayo. Enje nsiye nga nina maka sente musate nacho chiba chirala nyo, katikiza maroku jao sente ya boss mandevu katono nyo. Dio kenzi ndaliko kuwa waka kubanga mwina.
1: Tano, ejobu wakazi wabanda Uganda Atemo mungule Mwosango lugendo kodi kodi Abalu wademurwe batenda Ntiruwe tusisa na boku wako chewanyumia Ntibara vye kunsi Katigwe wene tatamblanga kumu kodi kodi Simbe kurowoze zako Gatuja guzemi akabiri mwetano Tosuwa kuruno Antituko mye woku wafe Tubatuse kebiri lobi ama zine nsozi Evisa mbole bazungo kubira bako Gafe banda njini vyo Tetumirenge rangana ko Katiolu oli nyumiachi Gakumire setu November Tugenda mkodi kodi Mama mama Bricho gendo kuraba Oli waku kungiriza nti mama mama Obusente webu sinzo kubo butono mubiafayo Ebya kodi kodi Kadikuwa kusimu 0 3 5 8 Emusatu 0 Osasulire kodi kodi mama mama Omanye nevi singa o Tinta tinta Nesimba

0: Mbabazi zino ziri musanvu dakika ziri makumi abiri zoka muna fate zise kuliku Simba chenda musanvu akasiri sasatu ne chenda mubili akasiri semu sako www.radiosimba.ug yenze muna mubende Bruce omutabi zentu ise akaimba kaveri Granite HK Granite HK imbi eti mkwano guo kavuze kwenye singa vinji muna fate bili umuteka teke ya lero paka saa zikenda kubera muna anofune vinji njo weekend ya tambu date ya na wishi enopozi emili date ya nenga basamu esimbi biba na faba champion bet abagena mdraw ya bingo tugenda gaba a million emune chitundu nga buli jolo alero yes million emune chitundu weli nenga ya chusemu katono a million emu ya mkisabu kisantu jackpot esuwa kupela ngatewa anyizo murundi yogumu obanyize mirundi eminji putuna achizu uranti no kubanyize mirundi eminji tukulia wangu de abana basizo kupela ngabanyi mirundi eminji ababili kodi ya bingo bakupela ngabuli yoma atuwa alimitualu abili mwetana abili mwetano bachina azuli wanti no aba wangu depoza ataba soka abasatu obwe mitwa ala tano na babili abana abafunya pwezi buli mwabili mwetana abili mwetano bali muri mwa banyizo banyize mirundi eminji then atana agasigadde yo gaja kubaga mukisabu kisaso nanyizo guma sobe kubira nga wangula obantegere kese nti tugaba milioni mune chitundu jackpot yesoka ya kusaa musanvu neda chika makumi atano munya wetina azula nti mu jackpot yesoka aba wanguzi aba soa saba satu omunga tute mitwala atano nababili nga bagabanya mitwala atano tukuliko nomu kwabo aba sinzo kunyigia mirundi ya minji ule mitwala atana gana baga sigade gana agende ili abu ababili abana aba sinzo kunyigia mirundi ya minji kodi ya bingo ulo alido noza tekele kisibu njiseo sibi ya kubira nti ya nyizo gumu aba gumu ogumu beba wangu debo kabaka akamwe chitundu tuchusiza mbuko tuwaga doku wa chansi na abate abana aba nyize mirundi ya minji ababili wachiri babere shua ndi nabaja kubira ngaba wangu nisimbi za bingo so chitani sepozi uluwa lero kodi ya bingo ya star bili msanfu nya star satu hashi yes wabaya kompozi ni ya shilingi singa tano nesente kumoba ilo mani akaunti ya kuminga bili mochi kumi mkumi ziku malo kubira nguza nya bingo so njigabu nyizi kwa DFA ya bingo ili sita bili msanfu nya sita satu hashi yes sita bili msanfu nya sita satu hashi yes nguwa MTN mbubato inako airtime kusimiyo ngoli kunetubaka MTN weo kwate kwa dia feri ya nkade ya sita bili tano tano sita mwende muhashie so wa MTN popoto inake ya time jitao mshoti katia yu kukwedi ya sita bili tano tano sita mwende muhashie sinenga kwedi ya feri main charging ya time wa tano ya sita bili msanfu nya sita satu hashie mwaka kuna hata nunga kumalo kupela ngonjiga bingo kuli kodi zezo waita waita singo bukuru mbiwe nati kodi zombiri zifidinga mudashi bodi yemu omuna hafa bagenda kupangule nsimbi yezare ilo so tu simbo degu mtayi wanga tumbo de simbe na temple guma edembe yenze muna mbende Bruce omtabize
1: Isawene ebye mizanye kutusibu wako Champion Bet wewe wandise katikati ku www.championbet.ug wewe wandisa nosibu kusoka weba kukuba sente zozo osibye tuzikudiza okutukira dala kumitwalo kumi chitufu emitwalo kumi wedu zikulindi lide Champion Bet etuse omupira esanyu noku wangula byonna biri mu ngalo zo wewe wandise kati ku www.championbet.ug Champion Bet wangulanga champion zanya nobuvuna nyizibwa okuzanya zala kwa bulabe eri obwongo bwo takirizibwa batanaweza myaka 25
0: Wena betting ayamba la chepeza ba betting zingo ufuna betting account yone kampuni ilike sanji zine ya champion bet ina bugenzi ku www.championbet.ug www.championbet.ug we wandi sembera ina pwezi binga te tambula bulungi baja kuwa chance okubira ngo sibe nsimbi kuka kumpira pwezi ya jenja ulo jama wanga na ija clubs jaliji pakaza kusidisiza qualifiers evolusi pakaza kamalirizo genda bugenzi ku www.championbet.ug we wandi senabo buli kimu kitambule bulungi bakuwa ne bonuses mungiri nyingi nenga gwafuna account yo mpya ku champion bet bosako deposit esokera ko dala no sibana bo singa tiketi yebate wangu deso

0: Amazike.
1: Okuwa kulisayo. Mukulike yo. Muka ude sikano. Akajuto mukoteko. Akajute chinokesi.
2: Kakati shogamba siku atako. Simba yangu.
1: Tobuza.
3: Ya mwebania watu kulisayo.
4: Kakos, the microphone soldier. Nesuna Julius, basaji ya fumo ulilaba musuonda. Tumanyasolo ziri akafumita.
1: Kati mukaye.
5: Kwa tamu zaka pembe pembe.

0: fasi na fetu ze fasi fasi mama kreba je
1: tusonze fasi fasi ne
0: fasi fasi ulire ndo
2: Wali wa yagamba mbu buli wetu jange ebinyuma biba bitandise
0: ebinyuma biba bitandise buli omaduka kuteka tereza manda ge ateza charge ya radio ye
2: fazi fazi bachima gachiri wa chiti
1: abami fazi fazi babara fazi fazi
2: Kusimba kwari ayi
0: ulire njoka wezisanyuke zange wali osanyusa kwa buli kitundu cha everybody bade njagalaga buli kitundu cha mubiri buli kitundu cha everybody
2: ujada mazava akasirise setu mfema mfemeli ya simba of course na wali kuchenda mubiri ya kasirisemu na metuwebu za kwenye tumaliriza atena temu kaungeza akajude chinogezi akaungezi akajude esanyu enyimba mpiri vwezikendo kutambulira muwa kumuno kuwe vyo vyo bade tunaba kumanyevi famuguanga nebila la vingi vyetu kulete dentanda nene jatukendo kuanga tusumurula na kusomezili tano mwezi kwa kumi mwaka bia vili mukaga zuwezo kwenye na jikabili mukaga jise kusaye kumi eza kaongezi kuruna kuruwa remu kulikeo let's have combination ntono kome mbubu kwa wetuli atatu kutuwa la ganyo jatu ulira bingi vietu kulete deno oja kumimanya etole wali ya mauri na manji getuze na go vili mbuganda wanone mbili monsenda la

0: Ebyensu so, nengula ya executive banking kwa zengula ya digital banking yoku mutimba gano, ngosobolo kwe wola, wamuno kukuya mbako mbitu ebyenja ulo, weyonge lukukula akulana. Kwa kunambe tali ya kusasulila, noti munana noti noti, bili noti nya, noti nya noti, ogulewa account ya Stanbic Executive Banking, uwa lero. Stanbic Bank irungamizi wa banki nkulu ya Uganda, sente za wa customer, ziku mibwe chitongo lichi Deposit Protection Fund of Uganda, okutuki na dada kumukade kumi.
1: Kulichisera, obulamu bubera kugamba anti, ekiro kya leero kikyo, oluno ne wefunira ka Gilbis. Okiwulira ekyo, eri eddoboozi ly'ekintu ekinene ekitandika, ye Gilbis. Kye kibawo oluvannyuma lw'akameseji akabuuza nti, tukyaliko. Kino, tekirinda mikolo mitongole, wabula kibeerawo mu mbeera eza buli lunaku. Ng'okuteeka Gilbis mu ngalo zo, eno bwe mulasa oluboozi oluwerekerwa obuseko obuwoomu. Gilbis abaddewo okumalira ddala emyaka mingi. Mukakkamu. Afunika, atenga aba muwomu nyo, ngo tabute muka tonic. Uruono ni wemisa nini kwano joku, bange visele viru nji. Titu biteka teka, bie kola vyoka. Gilbis, leke visele vyesanyu bitandike. Umuengo mungi guwabulabe ili obula mbo, tekutundi bweri aba batanaweza miaka 18. Nyono uwe gendeleza.
2: Chairman ya gala tuku wanabu mumanga yombanga kuwala nanze ya nsibabu wa kumumba katongo leku atenga mwabu taina sede nzo msaje mwabu taina jandaza zeni mkaza ina sente zange katika tongo lo mnaku mutu waliwa mutalo lwa bintu vya wana.

Nikusita bibiri kumi sita kumi na tano sistemu hashi yesi kuboita wa VIP VVIP na katambula wa super single odd 2 plus na odd 3 plus wadi ya feri sita bibiri kumi sita kumi na tano sita bibiri hashi yesi nenga chile nowe klabi ya mwasimu opposite gayen akule mbedwa klabi ya kongu zivinga bere zero dachika ya chinara mumusamfu zero mwasi bibiri klabi kongu zivinga Spain ni msegunda klabi ya kadoba ya trevye da kadoba kulembede emu zero klabi ya Tenerife bali muda chika first half ayo kuminabili abajamu nationalist ligibaja France wuna zempers munsike ne Belgium akada kwena game yetandika yaba sambi da

0: ba comedian zibona ba tikitoka zibona ba blogger zibona na yeyena
1: Musa, waji, chichigenda maso wa. Debo zimba stowa mpya, enkade nkuba ya jisunde. Enkade bade funze.
2: Atenga kuluno, ama kungula gangi. Nyeenda kubisa ama emirundi na emirundi.
1: Musa,
3: Sente wazi jiwa kugule taka msizo nieno. Nga sente zifosa aka sente naku zino.
1: Ania kugama di nagule taka. Tewa kula taka.
2: Nagula nsigo chikachi runji.
1: Nsigo nonji.
2: Yee. DKC 989, okuva mubaya.
4: Wesige DKC 989 kurama kungula amalunji. Chino che chikacha kasoli echirunji echikula mangu okuva mubaya. Asobola okuva mwesa wakati wana paka kwana munya buliyikemo. Akulira myeze na atewa mpeke nunji. Jukira simbe mpekemo bulichinya. Chalile tondilo liyebili meri kulio kompi wefunile DKC 989 oralero. Decalb, success you can invest.
5: Kodi, eyazali bwengule.
6: Bwengule yeah. Jaguze miaka abiri mwetano, ejobu wakazi wabana Uganda. Atemo mungule, mwosango lugendo kodi. Abaluwa demurwe batenda, ntiruwe tosisa na boku wako che wanyumia. Ntibada bie kunsi, katigwewe natata mblanga kumu kodi. Simbe kurowoze zako, gatu jaguze miaka abiri mwetano. Tosuwa kuruno, anti tukomye wo kwa fe. Tubatuse kebirilo vya masine nsozi. Evisa mbole basungo kubira bako. Gafeba nanyini vyo, tetumirenge rangana ko. Katiolu woli nyumiachi. Gakumine setu novemba, tukenda mkodi kodi. Mama. Bulicho gendo kulaba, oli wakukungiriza nti mama. Obusente webu sinzo kubo butono mubiafayo. Evya kodi. Katikuwa kusimu 0-5-8. Emusatu 0. Osasulire kodi mama. Omanye nebisinga o. Tinta, ne simba kwa abiri mwetano.
7: Okuduka je somero, jidja nevye tago vinji, ere somero, libarye taga mnyuanyu walio wa bank, atekere olugendo runo, kakuwe kuzimba bibiina, kugazi ya somero, kugula basi ya somero, oba kubera ona nsimbi ezitambuze mirimu, KCB Bank Uganda, ekuo weyam, okukuyambo kuze somero rio, nengule ya KCB Bank Uganda, etekedwa kuyamba, ya school bridge financing, esomero liso wolo kufuna unsecured loan, okutukira dala kubuka debitano, okusoboze soditambuza, okuligazia, wamune asset financing awatali kuba ku mukono kyali le tabi lya KCB lero oba kuba ku noti 8 noti 3 14 11 KCB Bank Uganda for people for better.
8: Amawulira agasanyusa ku sabuni wa White Star Magic gaga no endabika ye chusidwa ya mulembe nyo we wao ninge ebirungo byakolebwamu bisigadde kyekimu ekitagenda kukuganya kwera bila enjo za yengo ezo ebanga lyonna. Sabuni wa White Star Magic wa mirembe eri byoyoza era mukakamu eri olususulu nga atali mwaka woke ni mwaka lunjo okuzama eri engo ezo. Kozesa sabuni wa omwesigwa White Star Magic asabikiddwa bujja we wao nga tachusiddwa.
9: Bwana Jona, njagala yu mkebe guhensuga ya watermelon gumu.
10: Linda kwa mtebi, enimiro yu yenka ni itia, elege ndamwe bikolo bimeka.
9: Zesuwa busimi vinyaa kujuza enimiro yange, nga chiwede.
10: Eye nima ya chifiriza tuwajivokuda. Simi nsitechi ateka nsigo mikebe, katisijira mpaketi, elanga kuliko na muendo guhensigo meka, ezirimu.
9: Kati nchuka chukeo semi nziji yako ze, nzi ngo umulimi mfunira muwa.
10: Iyambo umulimi, okumanye nsigo meka za agula. Iya soburuku londa wu. Omuendo ugumari nimiro ya chijia kuyambo kekereze nsimbi ziwandi ononye, ngugule nsigo zote etaga. Era kati tufude kubuzito buwe nsigo, ditunde kumuendo guwazu.
9: Nika jate mikebe, jina kuzibuchi.
10: Echo kuva ku mikebe, chakuyambo kumabutonde buwe nsi. Kumeye mikebe jino wejisuli buwe bubi, jono unobutonde buwe nsi. Atinga webu onone kachiko sama kungula go, ngu umulimi. Faith Agro Inputs ne Semens, tugonze zo umulimi. Ensige mo, bulichinya, okumanye bisingawo, genda kumaduka ga Faith Agro Inputs.

0: bugerero kujite mamwe goro ino kubango sitana anko ino kubango ugenzo uri umite bugendo uri umite umite wazikide zero zero nenge chakuzama ulire inamunji womu yesu mbie beso mbode nabagamba wali wa masaza gata ina kuteke wakuka manyiri ngo imi lila kuredi ugaba nange tu kuhura wakisipecha gwe kare banange mujivutia uvoero ya gawa kuba manyira
1: bali baba ya yeveyo kuhunga
0: bane musonyu chika mchongu santi ya baya na ye muzikiri zenchukozi baya ye mwe mwe kuhunga baya ye mwe muri vadala baya ye mwe muri vatabu baya ye mwaraza amani mku wagira na ye mundi basebo ni wankubadi mwatade wembele na ye mugiriri na jiba gawa hodi ya asaji yao Ainzo ukubati baina amunyo manya kakanga na ye coach sitivi ni bogero kumuku medi bositana nsonga wete mya badu amazima gani ntindo banna bugerere ne banna butamba tongere okuba yuza yuza awe mutu use umuviri deko te watu kikamunafu chechigamo chenyizo baga awe mwatu use we mwaviri deko si watu kikamunafu chechigamba choru gande chitufu ero nchiko za timu zumbiezu nzeba za butamba bugerili ate bugerili eyonge dokura geri

onoteri ya mchila neboleta gureda neboleta kata pira mkubi mubakubi saba kubi mubaluzi echukope chaso keda dala biri ena gomba ya chietika nipaka zidamu gomba ya kubo mtu na muabie mimu uza anga mawokota awa mawokura baisi zako uembuya biri muenda gomba na achidamu biri kuminena gomba achirina biri kumina msambu jojuzua era ya kuata singo na mwenye gomu mwa Nicholas Kabonga liku yora au gomba asembye chua angula biri ya biri chukope chari echa COVID ya mpakazi baza nyiri njini final nebele chitende ukatege mpakazi baza nyiri njiru final nebele chitende era gomba ya tuka

ba Gift Fred bali bakuba ba Abdallah Sentong namulebe bali ku team ya Vulcano bali anko tobe manyiza bali balala ira gomba ya sembo kuwangule chikopo chilo mwaka gwali gwe 2020 kakudiremu mwaka gwali gwe 2020 wange cha 2020 mugumu cha budu budu ya kubeno gundi ya babulusi buwekura 2-0 2020 mwe 2 yaribu siro towari wankuru kuku busire wangura 2 kuwe 2020 mwe 3 yaribu lemezi yariye kuba gombe muziro 2020 mwe na budu yaliye kubachagwe muziro 2020 mwe 5 nakugambe buwekura yechina ya kuba singe muziro katecha 2020 mukaga ni atwa ndozo utegiri mpakazi na ukufa 2020 na uzita wade wakaguli mwaka gumu 2010 mjukire biyari uo biyari uo na dala kusezi wawo sija kubida so wakawe zita wade wo 2010 nebi nebi nasima ya COVID bichi 2020 enjeri ubazi kuba era faino yali kitembe mwankubade ya jengira mwaka ugumulala nenga faino yali kitembe chuvura manti tuli faino ya biranga umu abiri mumu sanva ugumu nana na ye COVID yatani kukongeza ye mpakazi na nchuka neno mwezo ugo kumi uza faino liba ya luna ugo kumi na ugumu wanga rumu biyata andikira mu COVID yawe miezi nejisese tukafaili mwiju kina nti ya luwa uno kubi buwa so chagu amini gomba e wangu dezabiri yena gomba ne wangu dezabiri muenda biri kumi na yena biri kumi na musanga ne biri ya biri e kubi duwa faino tano ugambi gena kuba faino ya kumi na yemu mweze kumi ze sembi ukuba e wangu de tano e kubi duwa tano biri ya tano maukote kuata gomba nyaku yemu biri musanga ya maukote damu yenyusa gomba amazi biri munana shadow ndekuata gumbu umumu gumbu tumuita wabu.